0: Klokka 5, her NRK Nyheter. Svenskene går i dag til valurnene i det som blir et svært jamt løp ifølge meningsmålingene. Statsministerduellen mellom den sittende Ulf Kristersson og motstanderen på venstre sida, Magdalena Andersson, markerte en slutt på valkampen. Det har blant annet handlet om innvandring og polarisering. I duellen ble også arbeidsløse et sentralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar arbetslösa tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög. Men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska, som inte har jobbat i Sverige förut, som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen, och den vänder, och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: Flylarmarna har ula i flera ukrainska byar i natt. Bilder från hamnbyn Odessa visar brand i en bostadsblock efter det de lokala styresmakterna säger var ett russiskt droneangrepp. Nå angriper Russland oftere og kraftigere enn før, forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
3: Det har blitt enda tøffere nå mot høsten. Senest i dag så avsluttet de togtransport til og fra byen Sumy, som ligger i et frontnært område. Angrepene bak frontlinjen har intensivert seg, og det er generelt en ganske stor uro i befolkningen. Det er mange som ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg nå, fordi at russerne har intensivert angrep mot de store byene i landet.
0: I Lillestrøm er to personer pågripne etter en mann i 60-årene ble slått ned i natt. Mannen er kjørt til sykehus og ble omtalt så bevisstløs i politiet sine første meldinger. En mann og en kvinne i 30-årene er pågripne. Politiet har avhørt vittner på staden og sikret videobevis av hendingen. Musikkprisen Årets stjerneskudd ble delt ut på uteplassen Blå i Oslo sent lørdag kveld. Årets vinner er bygde Trappen. Arne Katt, den fargen på skjorta kjem.

0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 7. Svenskarna går idag till valurnorna i det som blir ett svårt jämnt löp ifølge meningsmålingarna. Statsministerduellen mellan den sittande Ulf Kristersson och motståndaren på vänstersidan Magdalena Andersson markerade slut på valkampen. Det har bland annat handlat om invandringsspörsmål, polarisering och i duellen blev arbetslösa ett centralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar att arbetslösa tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög. Men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska, som inte har jobbat i Sverige förut, som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen, och den vänder, och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: I Storbritannien får yttre högre partier Reform UK dubbla det som allerede var ett rekordstort valkampbidrag. Stötten tillsvarar nu över 900 miljoner kronor och är mer än alla partier fick i fjol tillsammans. Samtidigt vill regeringen gärna nu sätta ett tak på hur mycket enkeltpersoner kan donera, mens nestledaren i Reform, Richard Tice, avviser skuldingar om att stötta är något negativt för demokratiet. Han säger att de nu får evna att konkurrera med Arbeiderpartiet Labour och högersidepartiet The Conservatives.
3: So this will help ensure that we have the ability to attract the very best people, that we can employ campaign managers up and down the country in constituencies everywhere to ensure that we can essentially do what Labour and the Conservatives do.
0: Detta vill göra att vi kan tillsätta de bästa och utforma den bästa politiken, sa nestledaren i Reform UK. I Lilleström är två personer pågripna efter en man i 60-åra blev slått ned i natt. Mannen blev kört till sjukhus och blev omtalt som bevisstlös i politiet sina första meldingar. En man och en kvinna i 30-åra är pågripna och politiet har avhört vittne och sikrat videobevis av händelsen. Det pågår en stor räddningsaktion i Javasjön i Indonesien. 103 personer är evakuerade från ett passagerskip, ifølge den sista rapporten till nyhetsbyrået Reuters. Skipet med 243 personer ombord blev meldt saknad tidligere i natt etter det mistet kontakt med omverdenen på grund av dårlig vær. Så har nødetatene nå rykket ut til en bostadbrann i Nordreisa i Troms. Et hus er overtent, branden har spredt seg til en garasje ved siden av, og brandvesenet frykter videre spraying. Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. Det svenske valet omtrent så tett det kan bli, men rødgrønn side har et lite forsprang over de borgerlige. Det viser kringkasteren SVT sin prognose når 90% av røystene talt opp. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal klare å samle de rødgrønne om de holder på ledelsen.
1: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger altså bakpå, og han løfter fram uenigheter blant de rødgrønne.
2: Og derfor ser jeg framfor meg et antall rett kompliserede samtaler. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker å forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Sosialdemokraterna i de samtalen. Og jeg kommer også føre samtal om den ikke-sosialistiske grund som finnes i Sverige for en gemensam økonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
0: Det kan med andra ord ta någon dagar för en vet kven som ska styra Sverige de nästa 4 åren. Vår politiska kommentar